0: Okay, aye. Ye di akira. Ye di akira ni ye kase. Ye be di Awurade sori ene chi ahwa ye ntimi emompa. Agosia. Awurade nhyira o ma me wate. Ompegya. Wo so be se nyame ma nwunta. Sa because de bia me hunse nkrofo di, o ma wo ho adanse ni ade na do se bubu ye fusu sa Awurade o Awurade o. Wo be so wo ma na chi.
1: Pacha mo pe ma mi enu.
0: Aka ho. Eh. Kachiru udwe, wese miso uwe jumaye. Nyanko ponso so mani tumi ni ya huwadena. Obeba na e boom den den den den. Ewe Yesu Kristo nazene demo. Freedom nyamedye, ye easy mano. Ye barisa diye meni pa. Ye nyanko ponwe. Otrenne sape, na diye dinye na bebye ye. Swari jina huwe nafi, yen kampa buja ningum sisi ya. Ye, ateni mahayata.